Kushto me de aya gat lemniya Zizboni to ya la sasiya Khata to ya ya imeni ya ya ya La sasi au gula to boyrawa Khata to